Mayuno lai bindungo ni zanai ningi jengiro shena ushuda. La mai tinde lai loi rolunga ni nisiongi la mani jengiro nabo nimi yolo. Ne ushengi ya dugu ya ayonekani. Mem pisa hii.

0: Kabisa olainining'oni, adolta ajo etabayie naake tanakata song'uan olainining'oni. Kinotito yiok erishata sidai oleng', kitishipate ashula tenebo ntae. Amen.
1: Amen.
0: Kitishipate kabisa aku tenebo ntae kwanzia duo saa ngapi?
1: Kwanzia duo saa tomon obo enkakenya.
0: Kabisa. Kore nye eton itu kipuo kwanza, meaku akata Abraham ole ntalipe Yakobo. Mm. Amu kore Abraham na menye Isaac.
1: Kabisa.
0: Kore Isaac na ninye menye Yakobo.
1: Lo Yakobo.
0: Mera kore Yakobo na kejo Abraham kuya.
1: Kakuya.
0: Na aku meaku akata Abraham ole ntalipe Yakobo. Apana kitu kama hiyo.
1: Mm.
0: Messi sola iturien.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na irasha jo kore Biblia na kesuji ntalipo leng.
1: Mm-hmm.
0: Kesuj Biblia ntalipo leng.
1: Kabisa.
0: Na uwa assignment nikincho tata yu kie. Mm-hmm. Shoma nkili kwa nuwa jo. Mm-hmm. Kanyeja ntalipa.
1: Yes.
0: Ule pindi para yela jo kanyeja ntalipa. Mm-hmm. Nderu ratu suja ntalipa inu ye.
1: Mm-hmm.
0: Ta yela jo. Kanga ntalipi ye.
1: Yes.
0: We unatoka wapi.
1: Mm-hmm.
0: Mira uwezi kuwa ntalipa ya baba yako.
1: Uh-huh.
0: Kegiru kia kutidia alo papa ilino.
1: Yes.
0: Tidia alo mama ino.
1: Mm-hmm.
0: Amen.
1: Yes.
0: Tidia alo ntoi wino.
1: Ntoi wino.
0: Ntoi wino nuk.
1: Mm-hmm.
0: Na kushoma ngili kwa nishurelu nga nagituwa kajuo kanye jantalipa.
1: Mm-hmm.
0: Amukure Bible na kesu jantalipa li.
1: Yes.
0: Na kure jepo wakitalipa na ya raya kolto ngani ubu.
1: Yes.
0: Oputunye ilibi.
1: Mm-hmm.
0: Mera kata ntalipa ne mera olto ngani lenye kituku.
1: Kabisa.
0: Ubu.
1: Mm-hmm.
0: Era nkai keipo tankai olto ngani ubu jepo wakitalipa aita.
1: Yes.
0: Kore tankaje jese.
1: Mm-hmm.
0: Nedomuni olto ngani. Na inapakore peyelotu wangkai ageli lunganak. Na ageji, ea kakijoka wangkai Abraham, ea kakilunganak anulushu. Engasea undaya anulushu.
1: Mm-hmm.
0: Lorka puti, for example.
1: Mm-hmm.
0: Kore tiatu ulushu, nepo nuninka ngiti. Neji yankangole ngania kore, neji orgilaruji, nepo nilo gilara. Nepo kunitine, nepo impaka sasa nkajiji. Kilo orpa yan, wengkangenye. Kore be bauniela payan otudumwe nkukwankai.
1: Mm-hmm.
0: Nito kinia apeksini nye ola yoke lenye na kila, uonke renye na kila moja. Baka de ilo laikaja.
1: Yes.
0: Inadena dumunyo.
1: Mm-hmm.
0: Na kusida iti nigila ajo, usiangalie ni kama Mungu ajui Kenya anafanya.
1: Mm-hmm.
0: Keyela nkai sababu vishuru wanyo. Ntalipa. Kera sababu vishuru wankai ntalipa. Na wada na wiki kia sita research.
1: Yes.
0: Ayo raju kaji kingwa.
1: Mm-hmm.
0: Kekira longai. Kama hapa naralipa na bukinye mamalai. Amena ralipa na bukunye. Amerejo kiketi wendita na ngoronye. Netu wala yonia na menye. Leo tinira yentito, tuso jantalipa ya mama ino.
1: Mm-hmm.
0: Fuata anatoka wapi, inakaa ajuko. Meshi sangai.
1: Amen.
0: Pi yolo ajo, kakwa tokiti ngijo kiangai ashera nkarakena, na kakwa tokiti ngijo kiangai tujurena.
1: Mm-hmm.
0: Tuso loko na, turoiko na.
1: Kabisa.
0: Meshi sangai.
1: Amen.
0: Amuketi kule moti okunikiti na akumbe tankarake, Tukiti na rasa kia pareidi. Nete juki esu jishuritin ongwan. Kora nkaino olor ngurole. Kora ntoroni na agelo jishuritin fo. Age. Kage kore, agira pailonga ay fikiria na jo. Kasipa gela legeti hape ntoki na rasa li do. Nelotu ne isha gino marejan el, na ishoi. Na aguna no ishoi number 5. Kage odi ukulokule kai. Okuni.
1: Mm-hmm.
0: Okuna kuli ishoritin uni.
1: Yes.
0: Kaya rasani nja na rasani nja na agibidi palak na
1: mm-hmm.
0: Meshi sola irurieni.
1: Amen.
0: Na ulasi mabeki suja ntalipang, neki yola jokira longai, neki yola jokira almonik. Neki yoni yola jame na ralipang, kalo moniki ya gira ikaja.
1: Mm-hmm.
0: Auto, kalo rae oshi.
1: Oshito.
0: Kosi kitoi, kolo nyokie, kolo nyori, kalo rae oshito. Yola jo yelo, kaya rae alta aliatari, Ore letra le keju shena rugi na napilunga na ambulance.
1: Mm.
0: Na kwa rolta lenye na ake mana. Yola ka ilo rajo liata.
1: Liatari.
0: Na ake do. Sindio?
1: Mm.
0: Yola ka ajo. Ay kwa letra. Mormoni kenyo. Sidai. Na kwa tusuja. Pee kwa rekipuita umoni kwanzia tari salasini. Ni yele ngurugi. Majuto toroki ntalipang. Sidai ya mwenka inaishuru wapen. Kage kiraltu nganak. Nelo niki nepu ate. Na ari ni nepu ntalipa na itobira kiapa. Well and good. Na ngili kwa nuwa jo. Ama apa natoki. Tenelo nitume mbae. Ngili kwa nuwa jo. Kama apa natoki. Kitobira kiapa. Meshi sangai.
1: Amen.
0: Tinini ngajata rapor kui yali nolungani. Ngili kwa nuwa jo. Kitobira kiapa inatoki.
1: Mm-hmm.
0: Tinini ngajwe erasa pa. Erasa kiapa ABCD. Kitobira kiapa nyo. Inato. Inatoki. Mm-hmm. Kili kwa nuwa kama ilitengenezo. Tenetu itobiri. Basi ya kiola itabirani. Papa lekiber. Megu naja. Merarama. Merobira. Meginta siyo la rama nilenyo. Lulusien tangarna e Yesu. Kajendungo reto nyangu sinuol kisaruni namnya.
1: Najar fedole nambaso.
0: Kiyo agiyo kiyo jumapili. namayana. Tapasali roroge kanisa. Wale lungana kwa riana ale nkongurud. Mm-hmm. Wawenda ndeweje Dagoretti. Kanisa nikijo Jesus Breakthrough Assemblies. Neweji nebunye yu kwanzia ranagara songwan mpaka dage saa 12 jioni. Imagine.
1: Yes.
0: Kila Jumapili ya tatu neweji kiti. Na kuti niru masano gire ni ningma ya niti Dagoretti hapo. We kuja tuta fry sana kukwana. Na hati nilotu tumevaa kimasai. Tatuona tu kwa urahisi tena zaidi. Kido wana ngolo ngeme raba iki kwanzia sangapi?
1: Satomona nga Kenya.
0: Uh-huh.
1: Mbaka satomona arenda de Kenya.
0: Noto nage Jumapili.
1: Namayana.
2: Meleleke e asate biashara nesulaki ononka jijik na yukombowai nemiri Aril Estate toloshole Afrika urede nete Kenya ekiyolo lelo lang odi nkwa biyabo we mwaro malim nere urobia ni merasa gini nenana yewu kake na inusie kyo serum kirede nita enkigwa na saboga niningo mayenefem tuore sharpo okin nitu milomono meisho shungam.